0: 面的多吧。
1: Sikap Lodi nangaplay sa barberuhan o dinhi.
2: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit.